あの集計船はもう死んだ。もともと集計船を利用して周英国を捕らえる計画はもう台無しになり、これからどうする？何かいい考えでも。

0: 死体を縄文にかけて見せしめにしよう。
1: そこまでしなくても、
0: そうやって警告の効果が出られますよ。
1: よし、そうしてみるか。
0: はい。さて、周慶仙の死体を今すぐ上等の正門にかけなさい。そして布告を張り出し、全ての人に知らせろ。奴は周の父親って、古東山にいる庶民に分かってもらうんだ。我々皇軍に逆らったらどんな末路があるかと。
2: はい。
3: 宮本、そうしない方がいいと思う。
0: なぜですか？
3: そんなことしたら周永国を怒らせることになるから。
1: 怒らせる？それこそ望むところよ。
3: 絶対後悔する。

0: 我们要去警察总局急电。
1: 清源警卫旅汤炳全旅长，洲际先老先生在淞沪沦陷后，为军统苏南情报网做出了巨大的贡献。恳请汤炳全旅长务必率部夺回洲际先老先生的遗体，并蒋委员长承诺，哪支部队能抢回周老先生的遗体，番号立刻提升一级，兵员补充装备粮饷，全部比照中央军嫡系部队划拨。
2: 听明白了吗？现在，大家立即回到各自部队，做好战斗准备。
3: 是。
2: 旅団長殿，どうしてここに？宮本君。竹下は今どこに？竹下さんは最近家を出なくて、私までも彼に会えません。
4: 帝国の軍人として今さら何てことをしてるんだ。
2: 上司である竹下さんのことに何も言えませんが、一つだけ確定なのは、彼がきっと州の死体を縄文にかけたことに不満を抱くでしょう。どうも。
4: 殿、小堂団外第封鎖線の三拠点は全部攻略されました。我が兵士たちの機体は首が切られ、拠点の外壁にかけられています。はい。
5: バカ。
4: 殿、雷陽と大砲にある二つの巡視小隊は全員首が切られました。
5: 東山の周辺国は今かなり怒ったようだな。宮本君。
4: はい。
5: 警備を一層強化し準備しとけ。
4: 少佐。
2: いえ。
5: 情報によると、西元方面の中国軍はすでに襲撃を始めました。今回の襲撃は中国軍西部の司令によったものです。目的は集計戦の死体を取り戻したいんです。
4: なるほど。
2: 驚きましたね。このじじいの死体のために西元の中国軍隊まで巻き込まれますか。一つ確定できたのは、我々はこれから古藤山の八路軍と西元からの挟み撃ちに会いますでしょう。
4: 構わん。
5: 最後まで奴らと戦うぞ。
4: 旅団長殿、周永国を

0: 旅団長殿、待ってました。
1: 宮本君、さっき聞いたが、古東山の八路と正元の中国軍は明日よりライオンに攻撃を始めるそうだ。
0: 奴ら本気を出す
1: だね。よしだね。望むところだよ宮本。我々はここで待つだけでいい。弾も食料も充足してる。我が皇軍はろくな武器もない周囲国の部隊に必ず勝てるからだ。この雷陽城で奴らを全滅する。
0: はい、今回の戦いは必ず勝つと確信しています。
1: よし、私は今すぐ河北派遣軍本部にいる岡村司令官殿に報告する。古東山の八路と正元の中国軍隊を明日より掃討開始だと伝えるのだ。
0: はい、どうぞご命令をしてくださいませ。
1: 宮本。
0: はい、
1: 突撃隊は戦闘準備をして出撃だ。

0: 前3時各シーンが襲撃され全員犠牲だ。畜生、騙された。周永国のやつ最低な男だ、バカ。誰か。
1: はい。
0: 革新陥落の情報を厳密に封鎖しろ。

0: 旅団長殿、大変です。
1: 慌てるな。どうした？
0: ただいまの情報より東の城門に駆けてた死体がなくなりました。
1: 何？なくなったと？
0: 東城門に駆けてたあの衆の死体でした。
1: バカな。
2: すごいよ、あれ。倍返しにしてやる。
3: やろう。

0: すごい腕ですね、竹下くん。何か分かったか。周慶戦の遺体は絶対に周英国に取られました。そう判断した。根拠は？
1: これは彼しかできません。殺人の手段もここにある紐も。さすが周英国です。最初に各拠点を攻撃し敵を驚かせ騒ぎを起こして、その後じっと待って我々が戻った時に正元の国民党軍と組んで物を奪い、うまい汁を吸ったら雷陽を攻撃するという偽情報を広める一方、我々の秘密諜報員をうまく逆用して偽情報を送りました。我々が各拠点から兵力を選出して雷陽へ増援に戻った時、彼はまた密かに雷陽へ潜入し、うまく我々の視線を移してからすぐ核心を襲撃し勝利を取ったんです。それで彼の狙いは核心だと思い込んだ時、彼は雷陽に戻り周慶戦の遺体を奪いました。なんと巧妙な手段でしょうか。最後にいくつかの死体をかけ士気を動揺させます。統制の隙をつき悟られぬように細かく損を与える。まさにこのようですね。用心深く動き続ける。ここまででどれだけ計算してきたんだ。さすが周英国。

0: 浪。
1: 西高村で唐の時代が発見した。我が軍は現在強い抵抗を受けて死者も100人以上だ。攻撃が猛烈で戦術も精妙って。唐の時代だと

攻撃猛烈で戦術精妙な部隊か。これは成功村の地方軍ではないと思うよ。もしかして守衛国の部隊。出れ、大砲警備隊第1弾公共軍大隊2つ、早く成功村を増援しろ。それに成功村その周りにある全ての拠点も増援に行け。

0: 没有，我已经安排好了。等你们把人救出来以后，直接从东门出去。谢李团长。哎，刘团长，可不敢这么说，这都是俺应该做的。
1: 咱们一个小时以后行动。
2: 好，
1: 你马上出城通知郭玉忠，让他率部推进到东门五环里处，准备接应。
2: 是。
1: 周大哥，
3: 哎，
1: 兄弟们。
4: 放心吧，竹下君。確かな情報によると、西高村の守備軍は古東山の八六軍独立団だ。周永国は西高村にいる新たな派兵器を配備した。 前に村を攻撃した帝国勇士は全員犠牲した。今は君の軍しか周永国に勝てない。奴らを殲滅しろ。憲兵隊は全員君に指揮してもらうのだ。西高村をすぐに増援しなさい。君はこの軍と一緒に出発してほしい。 今は上司として君に命令するんじゃなく、帝国軍人として君に頼みたいんだ。竹下君、この軍隊と一緒に出発して、今すぐ増援に行って頼むよ。了解です。
5: 传令兵。
6: 是。
5: 拉警报。
1: 集结突击队，准备增援西沟村。
7: 是。
1: 郭美驹，你负责留守。
8: 是。
1: 我只能给你留下一个班。
9: 请刘主放心。
8: 朱大哥，
9: 哎，
8: 开始吧。
9: 好，兄弟，保重。
8: 怎么回事？难道他们有准备？不可能啊！
9: 兄弟，这样，你带上你的兄弟先躲起来，我留在这儿看看到底发生什么事儿。
1: 还是我留下吧。
9: 这儿你没我熟，还是我留下来。
1: 朱大哥，
9: 走。
8: 快点啊！
1: 那你多加小心。
9: 哎，知道了。

0: 全員聞け、敵を追うな。警備を強化し、敵の主力はすでに包囲された。逃げられてしまったのは2つの小舟だけだ。
1: はい。
2: 中佐、動員に来た突撃隊と2つの憲兵隊が着きました。
0: 行こう。お疲れ様です。どうぞ。
3: どうだった？
0: ひどかったんです。八郎の主力でもあったかと思います。
4: 主力どころか周永国だ。
0: はい。ただ今二つの八郎の正体が我が軍の包囲を突破したんです。
4: 突破されたところに連れて行ってください。

0: 隊長、誰もいません。
1: 大川、腕利きの兵士を何名か選び待機させろ。逃げられた敵に追いついたら君に知らせる。あとはどうするか分かるよな。
2: はい。
1: ラジオを持って追いかけろ。行け。
2: ついてこい。
3: 十分钟后发起攻击，朱大哥，
4: 哎，
3: 就看你的了。
4: 放心吧。

0: はい、もしもし、旅団長殿、敵に包囲されました。すぐ増援していただきたいです。
1: 安心しなさい、
0: はい、
1: 増援がすぐつく。
0: はい、

0: 她就是小林惠子，是竹下郡的师妹。初めましてどうぞよろしく。善意がお世話になりました。ありがとうございます。私はただ先輩に頼まれてすべきことをしました。あなたの先生のお話もあなたの行動も聞いています。聞きましたよ、知り合いだって。
1: はい、戦争が終わったら京都まで見送りますよ。ありがと。蒋委员长特通令嘉奖，察苏鲁战区所属周卫国部队独立抗击数倍于己之敌，与敌大量杀伤后全身而退，经通令全军以示嘉奖，令周卫国身先士卒，忠勇奋发，授予三等宝鼎勋章一枚。
2: 着身中将师长，
3: 其余所部官兵均官升一级，令奖银元10000元。你完了，
2: 完了。
3: 钱呢？
2: 什么钱啊？
3: 这姑娘不都说了吗？10000大洋啊！
4: 杨慧，
2: 到。东西拿上来。
4: 是。